رنگ خاک شاید خدا ہی گھر تک پہنچاتا ہے. ہجر کی شام میں یہ فکر ہی اپنوں کو نزدیک لاتا ہے. ضرورت چاند کی ماں ہوتی ہے تو میں کتنوں کا باپ ہوا تیری خود

ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر